kasum bi kange tan nande mba wewe kasum bi kange krekeke wewe kasum bi kange tan nande mba